Здравейте, приятели! Вие слушате нашата програма «Български хоризонти» от студиото на Диевенов Радио Груп. Предаваме за вас сега и всяка неделя за цял един час на вълни AM 530 в Торонто и надалеч от него и в интернет онлайн на www.am530.ca. Предаването е подготвено със съдействието на програма «Хоризонт» на Българското национално радио и е съвместно с вестник «Български хоризонти», който издаваме в Канада.

0: хоризонт. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 септември неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Управляващите защитиха предложението си за въвеждане на данък свръхпечалба. Все още обаче не е ясно кои сектори ще бъдат обложени. Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ОНЕ. Руските ракетни удари по територията на Украйна взеха нови жертви. Във Великобритания бяха арестувани петима мъже по подозрение в подготвен атентат в района на военно-въздушна база. Очаква се тази вечер президентът на Сърбия Александър Вучич да подаде оставка, за да участва в парламентарните избори на 25 октомври. Останете и с подробностите. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Акция на ДАНС и полицията в Пловдив е довела до задържането на чужд гражданин, за когото се предполага, че е бил ръководител на секта, използваща наркотици. В района на Калофер е арестуван испански гражданин, на който е повдигнато обвинение за разпространение на наркотици. Акцията е била проведена в ранните часове по сигнал, че арестуваният е лидер на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психотропни вещества. Подробностите чуете от кореспондента ни Кремена Данева.
1: По време на акцията от помещение, използвано от лидера на групата, което е част от база с стопански постройки, са иззети 35 саксии с кактус от вид, евентуално съдържащ наркотични вещества. При обиските са открити също бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Испанският гражданин е живеел от дълго време в България, уточняват от прокуратурата. Той е в ареста за срок до 72 часа. Разследването продължава, като се разпитват свидетели, назначени са експертизи за установяване на вида на наркотичното вещество и взети са веществени доказателства. За новините Кремена Данева.
0: Предлаганият от управляващите данък свръхпечалба в размер на 33%, който ще засегне банките, застрахователните компании, големите търговски вериги и телекомите, е извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета и ще действа до края на 2026 година. Това каза председателят на Икономическата комисия в парламента и депутат от Прогресивна България Стефан Белчев. Кои сектори ще бъдат обложени с данък все още е обект на дебати. Така Белчев отговори на въпроса защо само 60% от бизнеса, който формира свръхпечалба, ще бъде обложен, а не се цели 100%, като към него да се включи и, например, строителният бранш или Лукойл.
2: Това продължава да е въпрос на дебати и изчисления, така че все още нищо сигурно няма до края, така че може да се мисли в тази насока.
0: Стефан Белчев заяви, че основната цел на правителството за напред е трайно свиване на дефицита до 3% и прогнозира, че вероятно тази година ще приключи с по-нисък дефицит от заложените 5,7%. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че Лукойл трябва да бъде включен в списъка от сектори, които ще бъдат обложени с данък свръхпечалба. По думите му, на фона на скъпите горива в България, печалбата на Лукойл ще се увеличи.
3: Онзи ден парламента гласува много спорно решение да падне забраната за износ на горива. И до момента Лукойл на печалба. С падането на тази забрана ще се случи едно нещо, което е абсолютно сигурно, че печалбата на Лукойл ще се увеличи. Държавата в момента се е превърнала в един спонсор на Лукойл, тъй като слага най-ниския възможен акциз, а дизела, например, който излиза от Лукойл, е над средноевропейските нива. Няма причина за това. Тук няма никакво съмнение, че за Лукойл стои руската държава. Въпросът е какви са взаимоотношенията на прогресивна България с Лукойл и бизнес кръговете около Лукойл.
0: Каза в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев. Стефан Белчев отхвърли обвиненията, че от Прогресивна България толерират руските собственици на Лукойл. Той увери, че вътрешното потребление на горива е напълно гарантирано и цената им няма да се повиши заради решението на парламента да отмени забраната за износ на нефтопродукти. Той обясни, че решението е продиктувано от икономическа и пазарна логика, а не от политически съображения. Според него тази мярка ще балансира пазара.
2: Рафинерията в Бургас в момента произвежда количества, които значително надвишават вътрешното потребление на страната и определено риск от преливане на складовете и технологично спиране на производствения процес. И тук искам да успокоя гражданите, че вътрешното потребление в България е напълно гарантирано и износът на, пак повтаряме, излишъци по никакъв начин няма да, според мен поне, да повиши цената на, и на дизела, и на бензина.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди, че ще се стигне до дефицит, ако започне изнасянето на нефтопродукти преди да е спряла войната с Иран. По думите му, от това ще се облагодетелстват няколко големи фирми, близки до управляващите от Прогресивна България.
4: Ние си продадеме сега нафтата, след това стане дефицит на нафта, още се дигне цената. И да питам, като е, има излишъци произведени, значи те са произведени при старите цени на петрола. Пусни го на пазара за хората, вместо те измишлетини с 50 евро ще даваме, на кои ще даваме и за какво ще го даваме. В момента рафинерията има много пари, има излишъци, изкуствено, поне 20 цента, аз мисля, че е повече, е дала верата.
0: Президентът Иляна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украйна е била ясно изразена в нейната реч пред Общото събрание на ООН. По отношение на общата позиция в подкрепа на Украйна, оповестена от 40 държави, Йотова заяви, че в нея не е било отразено виждането на България за постигането на мир.
5: Това, за което вие питате, е не декларация, не документ на ООН, още по-малко на Съвета за сигурност. Това е изявление на 40 държави по отношение на войната в Украйна. Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствал на тази снимка. Както виждате, тази снимка, тя първо не е на ниво държавни глави, защото там участват на ниво външни министри. Като цяло, България не се изтеглила от това заявление.
0: От своя страна, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че позицията на управляващите за войната в Украйна е противоречива, но това не се случва за първи път.
4: Когато разбрах, че продължава това, което ГЕРБ правиш, подкрепата и за Украйна, разбира се, и за мир, таман да напише поздравление. Минути по-късно официоза ни разясни, че всъщност не сме участвали, не сме подписвали. Разочаровах се малко. След час пак ми се вдигна настроението, защото Колева пусна благодарност към България за подкрепата. Таман пак да пратя поздрави, разбрахме всъщност, че не я подкрепя. А вече когато титаните на мисълта, Владо Николов и Кутев, излезаха да обяснят какво мисли поетът, така се объркахме, че сега да ме питате, подписали ли сме, не сме подписали ли, каква е позицията на България, аз не мога да ви кажа. Ма това не е за първи път, това е всеки път.
0: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. При поредните руски удари по територията на Украйна са убити петима души, съобщиха украинските власти днес, като предупредиха, че силите на Кремъл непрестанно атакуват Киев, ден след като Москва обеща да постигне военните си цели, независимо от обстоятелствата. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
6: Една от жертвите е в Киев, мъж убит от руски дрон, като властите посочват. Руските удари по града и предградията му са нанесли щети на повече от 16 обекта, както жилищни, така и промишлени. Ранени са и една жена и двама 16 годишни, които са в болница. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че трима души са загинали при нощните удари в южната област Запорожие. Властите в Одеска област съобщиха, че при масиран удар в южната част на Черноморския регион е загинал още един човек. Регионалният управител заяви, че руските удари са нанесли щети на жилищна сграда, медицинско заведение, хотел, магазин, както и склад, използван за съхранението на зърнени култури. Руското министерство на отбраната заяви от своя страна, че през нощта неговите сили са нанесли удари с дронове по логистични центрове, пристанищна и транспортна инфраструктура, както и по комуникационни центрове и кораби, за които Москва твърди, че са свързани с украинските въоръжени сили. Според Москва, ударите са поразили център за данни в Киев, логистични центрове в регионите на Киев и Одеса, две складови бази за дронове в Николаев, щаб-квартирите на военноморска база и на Държавната гранична служба на Украина, както и четири военни складове в пристанището Килия, разположено на едноимения ръкав на река Дуна в Украина, както и товарен кораб, превозващ военни стоки и стоки с двойно предназначение към пристанището в Одеса. Руското министерство на отбраната съобщи още, че руските сили са превзели граничното село Хрупини в източната Украина. украинска Харковска област, където Русия контролира отделни територии. Поредните руски атаки се случиха ден, след като руският външен министър Сергей Лавров заяви пред ООН, че Москва възнамерява да продължи военната си кампания до край. За новините, Мерин Тенев.
0: Във Великобритания бяха арестувани петима мъже по подозрение в подготвяне на атентат в района на военно-въздушната база Ферфорд в градство Глостършир. Евакуирани са били и обитателите на 85 жилища в района, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
7: Полицията в Глостършир обяви, че петимата са задържани по подозрение в извършване на нарушения съгласно закона за взривните вещества и остават в ареста. Полицията е получила сигнал след полунощ за три подозрителни превозни средства, пътуващи към базата. Около превозните средства сега е установена зона за сигурност с радиус 400 метра, докато те се проверяват, като са евакуирани 85 домакинства в намиращото се наблизо село. Жителите са настанени в спортно-развлекателен център. Заместник-шефът на полицията Ричард О'Колн заяви пред репортери, че работата по изясняване на пълния характер на инцидента продължава, като полицията си сътрудничи с отдела за борба с тероризма. От отдела за борба с тероризма допълниха, че петимата мъже вече са задържани и по подозрение в подготовка на терористичен акт. Ричард О'Колн призова обществеността да не спекулира относно инцидента. Базата Ферфорд на Кралските военновъздушни сили беше предоставена по-рано през годината на американците, откъдето те осъществиха редица полети във връзка с конфликта с Иран в Близкия изток. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Иранската революционна гвардия съобщи, че е прехванала американски подводен дрон в стратегическия Ормузки проток, който Техеран е блокирал по време на продължаващата вече няколко месеца война в Близкия изток. Междувременно Иран обяви, че чака официален отговор от Съединените щати, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Техеран за отваряне на протока. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
8: Единствено дипломацията може да разреши конфликта между Съединените щати и Иран, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на военните действия в рамките на 7 дни. В публикация в Телеграм Аракчи призна, че Тръмп отхвърлил предложението, но обвини президента, че и преди това е правил противоречиви изявления. Доналд Тръмп обяви вчера, че иранският план е неприемлив и подчерта, че иранците искат да сключат споразумение за незабавно отваряне на Ормузкия проток, защото губят толкова много средства. Той добави, че Съединените щати вече имат пълен контрол над протока, през който преминават огромни количества петрол. Иран представи предложението по-рано тази седмица на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В него се казва, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток и да възобнови преговорите по ядрената си програма. В рамките на 7 дни след това трябва да бъдат прекратени действия по всички фронтове, включително в Ливан, а Съединените щати да вдигнат блокадата на иранските пристанища, да освободят замразените ирански средства и да отменят санкциите върху иранския петрол. За новините, Елизабет Гогова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Резултатите от президентските избори ще се отчетат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните във флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. Това обяви пред Българското национално радио говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. За да има прозрачност обаче, секционните комисии контролно ще преброяват и разписките.
9: Всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно, за което преброяване данните ще се отразят в протокола, който пък в изчислителните пунктове в районните избирателни комисии ще се сканира в едно с хартиения протокол. И с това преброяване се цели да се засече и резултатът от протокола от машината след края на изборния ден и реално с разписките, които е пуснала машината. Но пак казвам, официалният резултат е от машината, от протоколът от машината.
0: В интервю за обзорното ни предаване неделя 150, Балова съобщи, че близо 12,5 милиона евро са предвидени за всички дейности по обществената поръчка за осигуряване на машинния вод за изборите на 25 октомври. От тях 1 милион и 800 хиляди евро са целево определени за ремонт на устройствата, които имат нужда от това. Балова обясня още, че е предвидено хартията за контролните разписки на машините да е значително по-тънка, като параметрите се уточняват с печатницата на БНБ. Целта е да няма повреди в устройствата и броят на тези, които ще излязат от строя в деня на изборите, да е по-малък. Предстои до 10 октомври районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните комисии, след което започва обучението им. Запазва се и бонусът от 15 евро за членове на СИК, които попълнят без грешка изборния си протокол, уточни говорителят на Централната избирателна комисия. Постепенно намалява колоната от тирове на изхода към Турция при граничен пункт Капитан Андреево, която снощи бе около 18 км. В момента тя е около 13 км, съобщават от гранична полиция. Пунктът работи на пълен капацитет, уверяват от ръководството му, като обясняват струпването на товарни автомобили с изключително интензивния им трафик, типичен за този период на годината. Подробностите чуйте от кореспондента ни Живка Тодорова.
10: Граничният контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево работи на пълен капацитет и за последното денонощие в посока Турция са преминали 710 товарни автомобили, съобщи началникът на гранична полиция на пункта Яни Пейчев.
11: Сутранта беше 15 км, сега е с 2 км по-малко, но това се дължи на изключително интензивното движение, иначе пропускателният режим се е нормален. Просто движението е интензивно. Всяка година по това време имаме изключително интензивно движение в посока Република Турция.
10: От ръководството на граничния пункт са категорични, че реконструкцията му, която започна преди около месец и ще продължи до края на август следващата година, не е причина за колоните от тирове.
11: Създадена организация, абсолютно реконструкцията на пункта не влияе по никакъв начин на пропускателния режим на товарните автомобили.
10: След завършване на реконструкцията, капацитетът на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево ще се увеличи с около 25%, съобщиха при старта на ремонтните дейности, които започнаха от трасетата за товарни автомобили. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Във Варна 17 университета се обединиха в Асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм. Организацията събира университетите, които имат желание да развият по-качествен продукт и да работят за развитието на този сектор, заяви министърът на туризма Илин Димитров. В рамките на асоциацията ще бъде създадена и национална обсерватория за проучвания и изследвания в сферата на туризма. Подробностите чуйте от кореспондента ни Даниела Стойнова.
12: Министърът на туризма Илин Димитров посочи каква е основната цел на новоучредената асоциация, както и на Националната обсерватория по качество в туризма.
13: Това ще бъде асоциация, която първо ще помага за трансфер на нови знания, за нови методи за работа в туризма, създаване на мрежа, създаване на култура, която е фокусирана върху качеството на продукта ни, а не само върху количеството. И най-важното, България поставяме за пореден път на картата, тя ще е локирана във Варна. Обсерваторията всъщност е инструмент към асоциацията. Ще имаме детайлна справка за всяко едно нещо, което се случва в туризма. Всеки един обект, който подлежи на категоризация, ще има QR-код, където посетителите ще могат да кажат своето мнение.
12: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Очаква се тази вечер Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия. Той обяви предварително, че ще се оттегли от поста веднага, след като се върне от Съединените щати, където участва в общото събрание на ОНЕ. Снощи по държавната телевизия РТС Вучич заяви, че си тръгва горд с резултатите. Още по темата чуйте от редактора Георги

0: началото на 2025 година. Предстоящите избори ще се проведат след близо две години протести срещу корупцията, предприяти от студентите в страната. Гнева им отприщи трагедията на ЖП гарата в Нови Сад, където загинаха общо 16 души. Протестиращите младежи поискаха предсрочни избори още преди година и половина. За новините Георги Налбантов.
1: Швейцарските избиратели категорично отхвърлиха предложението за приемане на по-рестриктивна форма на неутралитет, която би попречила на страната им да налага икономически санкции или да си сътрудничи с НАТО. Според най-новите прогнози за референдума на държавната телевизия, повече от две трети от гласувалите са се обявили против предложението за включване в швейцарската конституция на строго дефинирана версия на неутралитета. Макар швейцарският неутралитет да е международно признат от края на Наполеоновите войни през 1815 година, начинът, по който правителството го прилага, не е конкретно уточнен. Дясната швейцарска народна партия твърдеше, че традиционната позиция на Швейцария е била подкопана, след като Берн наложи санкции срещу Русия след нейната инвазия в Украина. Нови изригвания на вулкана Етна станаха причина летището на Катания да остане затворено до полунощ местно време днес. Отменени са полети от и до София, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Поредният повод летището на Катания да не работи временно е вулканичният облак на 4000 метра височина, чиято вулканична пепел вятър разнася в посока въздушното пространство на Тарогарата, което бе затворено. Отменени са всички кацащи и излитащи полети. Най-добре, както съветват от управата на Аерогарата на Катания, пътниците да се информират чрез авиокомпаниите си за състоянието на техния полет преди да отидат на летището. Кодът за ситуацията на вулкана Етна е червен, обявен от Вулканичната обсерватория за авиацията към Националния институт по геология и вулканология INGV. Преди полунощ местно време се очаква следващото му известие, отнасящо се за летище Фонтана Роса на Катания. От Италия, Елена Шханова.
1: Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Албена Йовкова и Ангел Григоров.

0: събитие в това издание на обзора на Хоризонт на по-важните световни новини през изминалите 7 дни.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Пред микрофона е Мерим Тенев, звукорежисьор в студио 10 на БНР в София е Красимир Зафиров. В Нью-Йорк на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН. Световните лидери осъществиха двустранни срещи и изпратиха множество послания от трибуната и коридорите на Световната организация. В един свят във войни и конфликти, както и породената от тях енергийна криза. Ирански и американски представители проведоха първите си известни непреки преговори след провала на примирието през юли, като иранският външен министър Абас Аракчи и американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер общуваха чрез посредници в кулоарите на ООН. От трибуната на Общото събрание американският президент Доналд Тръмп предупреди, че може да унищожи Иран без мирно споразумение.
2: Трябва да взема важно решение. Дали да сключим споразумение с Иран, което да им позволи да възстановят и да създадат държава далеч по-велика, отколкото някога е била. Или да унищожа Ислямската република и да го направя бързо, без да им дам шанс отново да убиват и унищожават хора и държави. Да ги изпратя ли в ада без шанс за оцеляване и без надежда за бъдещо величие или бъдещи поколения. Но вярвам, че ще сключим споразумение веднага след изборите.
0: Иран обеща твърд отговор в случай на нова атака от страна на Съединените щати. Техеран трябва да бъде достатъчно силен, за да не може никой да заплаши неговото оцеляване и напредък, заяви от своя страна иранският президент Масуд Пезешкян в ООН, допълвайки: Техеран никога няма да се предаде на Вашингтон.
3: Искаме енергия, за да се защитим. Не искаме енергия, за да извършваме агресия. Искаме енергия за развитие. Не искаме тя да се използва за производството на бомби, за

0: причиняване на разрушения или за заплашване на другите.
1: Пезешкема прави обвинения към американците.
0: Те блокират нашите пътища за достъп, докато превозват оръжия, експлозиви и енергия по същите тези водни пътища, за да унищожават държави. Това е недопустимо и ние няма да позволим такова нещо да се случи в нашата страна.
1: А тази нощ Тръмп отвърли предложението на Иран от малко по-рано за 7-дневно прекратяване на огъня и отварянето на Ормузкия проток за седмица. На фона на всичко това, цената на петрола сорт Брент отново се повиши и се движеше над $100 за барел. А средната цена на дизела в Евросъюза достигна рекордните 2 евро и 23 цента за литър. В същото време, от трибуната на ОНЕ Тръмп отвори и нов фронт на противопоставяне, наричайки Куба провалена държава.
2: Моята администрация също се стреми към фундаментална промяна в ситуацията в Куба, където комунистическият режим е под огромен натиск. Най-големият натиск, под който някога са били. Това е абсолютно провалена държава. Тя се проваля както никога досега и ще падне. Марко Рубио води преговори. Той е в напреднала фаза на преговори с Куба. Да видим какво ще се случи. Няма да допуснем да има убежище за чуждестранни противници, които да заплашват Америка на прага ни.
1: Тръмп увери също, че между Русия и Украина ще бъде постигнато споразумение по-скоро, отколкото хората мислят. Работим в много тясно сътрудничество с лидерите на Русия и Украина и ще решим този проблем. Той направи сходен коментар вече няколко пъти, без обаче това да доведе до реален напредък към решаването на конфликта. В изказването си пред Общото събрание на ОНЕ, украинският президент Володимир Зеленски заяви.
0: Украинците разбират, че тази зима може да бъде много тежка за нас, но в отговор няма да имаме друг избор, освен да я направим болезнена и за Русия. Именно за това казваме, че мерките за деескалация са важни и необходими преди зимата, точно сега.
1: Financial Times съобщи, че Тръмп е призовал украинския си колега Зеленски да спре ударите срещу руски рафинери, заради опасения, че атаките изострят глобалния недостиг на дизел и повишават цените.
3: Това е седмицата на бързи обороти.
1: Обединеното кралство ще създаде нов център, който да обуздае отровния поток от дезинформация, включително от Русия, и да ръководи усилията за установяването на глобални стандарти за безопасност на изкуствения интелект, заяви премиерът Анди Бърнъм в първата си голяма международна реч пред Общото събрание на ОНЕ в Нью-Йорк.
0: Руските агенции са използвали всички средства, с които разполагат, за да разпространяват лъжи и дезинформация и да се възползват от страховете на хората. Те са използвали ботове и фалшиви уебсайтове. Те са фалшифицирали вестникарски статии и са подправили логото на 28 британски организации, включително университети и BBC. Те са подсилвали крайно десните наративи и разполагаме с доказателства, че са се опитали да се намесят в общите избори през 2019 година.
1: Кремъл харчи около 1 милиард и 300 милиона британски лири годишно за манипулирането на информация, допълни Бърнъм. Британският премиер съобщи, че новият Национален център за информационна защита ще заработи съвместно с разузнавателни агенции, правителствени ведомства, правоприлагащи органи и социални медии за борбата с информационната война.
3: И още от седмицата.
1: Канцлерът на Германия Фридрих Мерц обяви, че поема отговорността за по думите му катастрофалните резултати в изборите за регионален парламент на федералната провинция Мекленбург, Предна Померания и в Берлин, но изрази решимост да продължи да води федералното правителство и Християн-демократическия съюз. Мерц предупреди, предстоят промени, които ще донесат трудности и несигурност на хората, но са неотложни.
4: Разбира се, това поставя всички нас в трудна ситуация, но ние поемаме тази отговорност. Аз поемам тази отговорност, защото искам да поведа нашата страна напред. Германия може да бъде реформирана. Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХДС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
1: Християн Демократическият съюз понесе тежък удар в Мекленбург пред на Померания, където с 4,9% за първи път в историята си не успя да влезе в парламента на провинцията. В Берлин левицата получи 25,7%, а Алтернатива за Германия 16,3%. Според Мерц, така над 40% от гласовете са отишли за сили, които той определя като деструктивни и поставящи под въпрос парламентарната система. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира изборите в Германия с думите, че германците търсят политическа алтернатива.
5: Германия перестала закупать.
6: Германия спря да купува ефтиният руски газ и затова започна да купува на борсите. Много скъп, понякога в пъти. Газ от други държави, най-вече от Съединените щати.
1: Кремъл заяви, че смазващата победа на партията Единна Русия на президента Владимир Путин на парламентарните избори, които бяха строго контролирани, показва, че руснаците подкрепят дългогодишния лидер, който управлява вече 26 години. Единна Русия на Путин спечели рекордно мнозинство в думата след 3-дневните избори в страната, без партии критично настроени към Кремъл или войната в Украина. Путин ще има 355 от 450-те места в думата. Още по-голям мнозинство, което надминава предишния рекорд от 343 места. Това означава, че сега конституцията може да бъде променена. А в Чечения за пети път с близо 100% от гласовете беше преизбран Рамзан Кадиров, близък съюзник на Путин.
3: И още от седмицата.
1: В речта си пред Общото събрание на ОНЕ, израелският премиер Бенямин Нетаняху решително защити военните операции на страната си в Иран, Газа и други части на Близки изток. След като десетки делегати напуснаха залата в знак на протест, когато той излезе на трибуната, Нетаняху обеща да продължи борбата с думите «Ще победим, нямаме друг избор». В отговор на напускането той заяви, ако има още морални страхливци, които не са напуснали залата, моля, направете го сега. Израелският лидер отхвърли обвиненията, че Израел извършва геноцид в Газа. Няколко часа по-рано в записано послание палестинският президент Махмуд Абас заяви пред ООН, че израелската политика, по-специално незаконното разширяване на еврейските селища в окупирания западен бряг, заплашва живота и съществуването на палестинския народ в родната му земя. А Нетаняху контрира.
7: Те обвиняват Израел, малкият Израел, в колониализъм. Какъв колониализъм? Сред тези, които отправят такива обвинения, има хора във Великобритания и Франция. За Бога, тези страни измислиха това понятие. Техните колонии са обградили целия свят. Колониализъм. Дайте ни малко почивка.
1: В Нью-Йорк бяха задържани и няколко души, протестиращи срещу посещението на Нетаняху пред ООН. Сред тях беше и носителката на Оскар Сюзан Сарандън.
3: Слушате седмицата на Бързи обороти.
1: В кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурност на полуавтономната датска арктическа територия. Американският президент заяви, че съгласно споразумението, Вашингтон ще изгради две много големи военни бази на острова. Веднага ще започнем да развиваме значително военно присъствие там, допълни още Тръмп.
3: И още от седмицата.
1: За първи път от 1962 година насам, американски президент лично посрещна чужд лидер в базата Андриус в Мериленд. Доналд Тръмп приветства своя китайски колега Си Цзинпин с военен въздушен парад и червен килим с дължина 30 метра, с което даде старт на 3-дневната им среща на върха във Вашингтон. А световните медии коментираха. Това показва колко голямо значение Тръмп отдава на това посещение. Някои демократи пък коментираха подигравателно, че явно Тръмп много си пада по диктатори. Срещи при закрити врати, държавна вечеря и много теми за обсъждане от изкуствения интелект до войната в Иран и Тайван бяха сред обсъдените теми. Американският министър на финансите Скот Бесент съобщи, че Вашингтон и Пекин ще удължат търговското си примирие до януари. Споразумението в рамките на което Тръмп намали митническите ставки за някои стоки в замяна на това, че си облекчи ограниченията върху минералите от редко земни елементи, трябваше да изтече на 10 ноември. Въпреки че Тръмп разтели червения килим и му подсигури пишни церемонии в Белия дом, китайският лидер не получи всичко, което искаше, отбеляза накратко BBC. Ключовите спорове относно митата, доминиращата роля на Китай в доставките на редкоземни елементи и достъпа до съвременни чипове от Съединените щати се отлагат за следващия кръг от преговори.
3: Това е седмицата на Бързи обороти.
1: От трибуната на ООН Тръмп заяви, че в документите на американското правителство ще се използва суперинтелект вместо изкуствен. И повтори предишните си твърдения, че предупрежденията срещу изкуствения интелект са измама. Няма да задуша растежа на нещо, което ще бъде по-голямо от индустриалната революция, подчерта характерно той. В същото това време Австралия започна спешно разследване, след като агент на OpenAI се промъкна, реално хакна, портала на правителствената здравна програма Medicare. Агентът, който представлява автономна компютърна програма, е получил достъп до статистическия портал през юни, заяви австралийският премиер Антони Албанезе в ООН. OpenAI е разбрала за случая през август и е уведомила австралийското правителство през септември. Компанията заяви: нашите модели са предприели действия, които не сме имали намерение да извършат, и не е открила данни за достъп до лични данни на пациенти. Австралийският вицепремиер и военен министър Ричард Марлс обяви инцидента като много сериозен и допълни. It is utterly unacceptable.
2: The government is taking... Това е напълно неприемливо. Правителството разглежда този случай много сериозно. Въпреки това е важно да успокоим австралийската общественост, че последствията от този инцидент са относително незначителни. Става дума за обобщени медицински статистически данни. Няма достъп до данни за конкретни лица, нито до медицинските данни на отделни лица. Самата система не е била компрометирана по никакъв начин. Така че въздействието на този случай е незначително, но това е много сериозен инцидент, защото по непреднамерен начин агент, задвижван от изкуствен интелект, е проникнал в уебсайт на австралийското правителство по начин, който не е бил разрешен.
1: А тази нощ OpenAI потвърди, че е предупредила десетки институции по целия свят, че уебсайтовете им може би са били подложени на намеса от страна на нейни AI-ботове, действащи неправомерно. Те са се опитвали да извлекат информация от правителства, университети, държавни агенции и други институции, включително Американската комисия за ценни книжа и борси, Бюрото за преброяване на населението и Министерството на образованието, посочват от компанията.
3: И още от седмицата.
1: Съдия разпореди на администрацията на Тръмп незабавно да възстанови достъпа до Белия дом на CNN, MS Now и Политико, на които президентът забрани присъствието в сградата миналата седмица. В понеделник големите американски телевизионни мрежи се оттеглиха от участието си в така наречения журналистически пул на Белия дом, в знак на протест срещу забраната. Тази схема предвижда медийните организации да споделят видеоматериали помежду си, за да спестят разходи и пространство при излъчването на президентските събития. 49 медийни организации, сред които CBS News, New York Times и Fox News, също подадоха писмена позиция в подкрепа на съдебния иск, заведен от CNN, MS Now и Politico. На фона на бойкота на големите американски телевизии, Белия дом стартира свой собствен онлайн държавен канал Trump TV. Белия дом съобщи, че излъчването ще бъде денонощно и ще включва най-важното и интересното от дейността на администрацията. А Тръмп заяви пред репортерите на CNN, че не би трябвало да са там при пристигането си в ООН, като изрази на изненада, че телевизията все пак го отразява.
2: За мен е чест да бъда тук. Изненадан съм, че CNN е тук, за да ме отразява. Не би трябвало да сте тук. Не би трябвало да сте тук, за да ме отразявате. Казахте, че няма да ме отразявате. Не би трябвало да ме отразявате. Но ще ви кажа, че за мен е чест да бъда в Организацията на Обединените нации. И ние постигаме голям напредък. Страната ни се справя наистина много, много добре.
1: Тази нощ стана ясно, че въпреки решението на съда, CNN е лишена от правото да пътува с правителствения Air Force One с Доналд Тръмп днес до Тенеси, което е част от акцията на Белия дом за ограничаване на достъпа на новинарската мрежа до събитията на президента.
3: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
1: До чуване от мен Мерим Тенев и от звукорежисьора Красимир Зафиров.
8: Драги слушатели, вие сте със седмичната едночасова радиопрограма Български хоризонти. Предаваме за вас от студиото на Диагонов радиогръб в Торонто всяка неделя на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca.

0: обзор на важното от България, как на фона на предстоящите президентски избори се разполагат кандидатите за Дондуков 2. Какво стана с цените на горивата, как властта отговаря на поскъпването на живота. Внимание, данъчна реформа и неизвестна за сега минимална заплата. Звуковата картина добавяме сега в екип Кремена Пръвчева на тон режисьорския пулт пред микрофона Цветелина Стоянова.
1: И още от седмицата.
0: По-малко от месец е времето до изборите за президент и вице-президент в активна предизборна кампания и с рекорден брой от 27 кандидат-президентски двойки. Те вече агитират, за да спечелят одобрението на близо 6,5 милиона българи с право на глас. Колкото и нереалистично да звучи това, толкова са хората в предварителните избирателни списъци. Предстои да видим дали голямото разнообразие ще повлече висока избирателна активност или ще има разколебани заради машинния вод.
2: Знаете, че след промените в изборния кодекс във всички секции над 300 души ще имаме машинно гласуване. С хартиена бюлетина ще се гласува в избирателните секции с по-малко от 300 души. Като в секциите извън страната, там където имаме подадени заявления над 300 души, също ще имаме машинно гласуване.
0: Припомни говорителят на Централната избирателна комисия Стоян Кабалова. Знаете, ГЕРБ и ДПС нямат кандидати за Дондуков 2. Сега въпросът е, дали твърдите им електорати могат да се мобилизират или ще са апатични. Това предстои да видим през избирателната активност.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Пакет от мерки в отговор на високите цени на горивата у нас задействаха управляващите за над 300 милиона евро за помощи и компенсации. Парламента вече обсъжда спешна законодателна поправка да занули до края на годината акциза върху пропан-бутана. Става въпрос за втечнения нефтен газ и природния газ, горива, които се ползват и в градския транспорт и от собственици на лични автомобили с газови уредби. Подпомагането ще е с 17 евроцента на килограм гориво. Фиска ще загуби по подобна мярка около 20 милиона евро. Инфлационен чек от 50 евро еднократно за 550 хиляди бедни, които получават подкрепа от държавата, започва да изплаща от 1 октомври Агенцията за социално подпомагане. Заявления не се подават за всички с доходи под линията на бедност от 390 евро и другите уязвими. Информацията е в системите на агенцията. Междувременно ситуацията около Ормуския проток не дава оптимизъм. Цените на дизела у нас пробват да доближат психологическата граница от 2 евро на колонка. Комисията за защита на потребителите вече проверява бензиностанциите. Ново назначение председател Майя Манолова.
3: Искаме доказателства за икономическата обоснованост на повишението на цените на колонките. В случаите, в които търговецът, бензиностанцията, не може да докаже, че повишаването на цената се дължи на обективни фактори, ще следват сериозни санкции. За българските граждани е необяснимо това сериозно покачване на крайните цени на търговията на дребно, защото и в други случаи цените на суровия петрол са били на тези и на още по-високи нива.
0: През август цените на горивата в Европейския съюз са скочили средно с 8% на годишна база. А в България, внимание, рекордните 34% показва статистиката. Така оглавихме класацията за ценовия ръст. КЗК обяви в края на работния ден в петък, че също започва проверка за ценообразуването на едро и по веригата от доставката на суровия петрол до крайния клиент. А пред Българското национално радио изпълнителният директор на Петролната и газова асоциация Андрей Делчев припомни, секторът е най-проверявания и от КЗП, и от КЗК. Най-низките цени у нас и най-високото поскъпване той обясни с тръгването нагоре от ниските нива.
4: Нямаме притеснения от КЗП, нито от КЗК, нито. Нямаме притеснения от тези продължаващи високи цени на горивата, които, разбира се, се отразяват на инфлацията. Няма национална причина, няма местна причина, която да налага по-високи цени на горивата извън на общия контекст на това, което се случва в европейския световен мащаб. Какво ще се случи с цените? Дано не прозвучи цинично, но може би трябва да питаме президента на Съединените американски щати. Всяко негово изказване дига или сваля цените в някаква посока. Затова се въртим около 100 долара, а преди войната бяхме на 70 долара барела Брент. Мерките за отпадане на акциза на пропан, бутана и природния газ, това е мярката. Тя ще доведе според мен до спадане на цените. Сколко ще доведе, не мога да ви отговоря.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: след цените и за доходите. Разгорещени спорове в парламента по новия механизъм за определяне на минималната заплата до година. С гласовете на управляващите от Прогресивна България поправките в Кодекса на труда бяха приети. Колко точно ще е обаче минималното възнаграждение до година, ще каже правителството. Сега няма време бизнес и синдикати да се договорят. Венко Сабрутев от Продължаваме промяната настояваше и до година изчисленията да са повече отменената формула.
5: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година. Точно това прави Прогресивна България, прогресивно обедняване.
6: Да, съгласен съм, че при запазване на досегашната формула минималната работна заплата за 2027 година би могла да достигне по-високи нива. Това е факт, но от този факт не следва автоматично изводът, че новият механизъм е по-лош за работещите.
0: Отговори Иван Ангелов от Прогресивна България на Венко Сабрутев, а парламента одобри механизъм, а не формула за минималната заплата. Тя ще е в наредба на кабинета, депутатите от опозицията видели само лище с намерения за нея. Показана им било на заседанието на Социалната комисия ден по-рано. Острата полемика какво гласуват всъщност прозвуча така.
7: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. И ако смятате, че това е нормално, то как тези 500 000 български граждани да знаят какво ще сънува Гълъб Донев?
8: Какво ще се случи, ако оценката постанови, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна?
9: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
10: Да, формулата е малко сложна, но отделението на атома също е сложно, но пък всички ползваме благата на ядрената енергетика.
11: Въпросът не е просто във формулата. Идеята е да се запази стандарта им на живот.
12: Ние гласуваме наредбата на Шрёдингер.
10: Просто се вижда как всички части от сглобката все още работят в синхрон.
0: Единственото ясно към момента е, че минималната заплата до година ще е в диапазона от 620 до 672 евро. Ясни са обаче намеренията на Прогресивна България за промените в данъчните закони. За 3 години имотният данък ще се удвои. До година стъпката е с 30% нагоре, с още по 35% през 2028 и 2029 година. Това ще се отрази, това няма да се отрази на данък смет. Колко повече ще плащаме до година, заместник финансовият министър Людмила Петкова даде пример със собственото си жилище.
13: За моя апартамент 3/4 по принцип е такса, битови отпадъци, 1/4 е от данък сгради. При мен с 15 евро ще се увеличи данъка върху недвижимите имоти за следващата година. Говорим за 75 квадрата, стандарта на апартамент.
0: Ваучерите за храна ще могат да са до 200 евро на месец, но ще се облагат с 7% данък. Така ще стигат до работника 186. Държавата ще обложи еднократно с 33% до година и свръхпечалбата в сектори, които не реинвестират в българската икономика, а изнасят в чужбина. Става въпрос за търговски банки и дружества за бързи кредити, обменни бюра, за страхователни дружества, телекомуникационните компании и други.
13: При анализ се установи, че тези няколко сектора формират над 60% от свръхпечалбите, реализирани от всички икономически сектори, и в някои сектори реализираната печалба за 6 години надхвърля 588% ръст на печалбата. Същите тези печалби се разпределят като дивиденти и всъщност тези печалби се изнасят в чужбина без да бъдат обложени с данък.
0: Обоснова промяната заместник министъра, в позиция управителят на БНБ Димитър Радев предупреди. Еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и негативен ефект върху икономиката. По-конкретно за домакинствата, по-скъп или по-трудно достъпен кредит. За предприятията по-висока цена на капитала и по-слабо финансиране на частната икономика. Гуверньора прави уточнението, че Централната банка не заема страна в политическия дебат за бюджетните приоритети. Тя представя професионална оценка за възможните последици от предложената мярка. Критика дойде и от ГЕРБ-СРС, бившият министър на финансите Теменужка Петкова.
14: Този данък на практика ще засегне поредица от икономически сектори, които генерират приходи, сектори, които осигуряват работни места, възнаграждения на своите служители. На практика е санкция за тези, които работят, които са предприемчиви, които реализират печалба. Отказаха се от намерението си, обещанията си, че ще запазят данъчната система такава каквато е, няма да увеличават данъци, няма да въвеждат нови данъчни тежести за българските граждани и за българския бизнес.
0: Депутата от Демократична България Мартин Димитров добави.
15: Една амалгама, една каша от несвързани предложения. Те нямат обща идея и нямат общ план за намаляване на дефицита, така че той да бъде 2% през следващата година, за да се спре по този начин да се вдигат цените.
0: Отговорът на управляващите дойде от вицепремиерът Кълъб Донев.
16: Не увеличаваме данъците, запазваме ги на нивата такива каквито са, защото това беше и нашето обещание. Запазваме ръста на социалните разходи, пенсиите отново ще нараснат съгласно правилото, което е заложено в Кодекса за социално осигуряване. Въвеждаме и допълнително засилване на фискалния контрол, борбата с сивата икономика, измамите с ДДС, така че да гарантираме бюджета за 2027 година да бъде в рамките до 3% дефицит.
0: Държавата ще събере повече пари, за да осигури повишаване на данъчните облекчения за деца до година, така че в семейния бюджет за едно да остават по 500 евро. Ще се въведе и нова данъчна отстъпка от доходите на родителите, но само ако детето посещава допълнителни извънкласни занимания. Заместник финансовият министър Людмила Петкова.
17: Идеята е да се приспада от годишната облагаема основа конкретни разходи, курсове езикови или други за образователни курсове или примерно за спорт.
0: Разходите трябва да могат да се доказват документално от семействата. Също през седмицата стана ясно, че с 6% ще се повиши цената на таксиметровите услуги в София от следващата година. Това реши Столичния общински съвет. 2 евроцента на километър са това, сочат изчисленията.
1: И още от седмицата.
0: Също с гласовете на Прогресивна България, парламентът одобри на първо четене промени в закона за потребителския кредит.
18: Сега действащият закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, създава една илюзия за сигурност, а напред ги пуска по пързалката на дълговото робство. Ние ще забраним отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието. Чисто съдебно минало на служителите, по-висок уставен капитал за фирмите, така че да изчисти малките гаражни оператори, които оперират на ръба на закона и така нататък, ще блокираме изкуственото раздробяване на кредити.
19: Каза Константин Проданов.
0: От мнозинството обаче са получиха доста кредитики заради бързите малки кредити до 3 минимални заплати. Отпада тавана на оскъпяване. И така Александър Иванов от ГЕРБ СРС и Цончо Ганев от Възраждане.
20: Ако една майка взела 500 евро и сега сумата, която трябва да върне са 5000, обаче незаконно, което тя може да оспори в съда и да падне тази лихва за забава, сегашният текст на Министерски съвет е да върне 4000 евро, абсолютно законно може да бъдат поискани от кредитните институции.
21: Законопроект, който ще удари най-бедните, най-унеправданите, 1,5 милиона българи.
0: Управляващите обещаха да преработят текстовете между двете четения и да върнат тавана на лихвата, който да е 10%. Властта обаче се прицели в хазарт. Премиерът Румен Радев обяви предстоящите законодателни промени.
22: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта. Задължаваме и всички чуждестранни оператори, които имат лиценз за работа в България, да се регистрират като финансова дейност у нас. Ще плаща данъци тук и ще подлежи на пълен контрол от българската държава.
0: Премиерът допълни, че с промени в наказателния кодекс митническите нарушения стават сериозни престъпления. До сега се наказваха само с административни санкции.
22: Контрабандата става тежко престъпление. През годините нямаше политическа воля това да се случи не случайно, защото тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови метничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно се затварят очите за подобни нарушения.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова подписа проект на решение до правителството за отзоваване на посланика на България в Обединените арабски емирства. Знаете, президент Илияна Йотова трябва да издаде указа, но припомням, премиера поиска това действие, след като вътрешният министър Демерджиев съобщи, че фирма, свързана с бащата на посланика, е част от схема за отклоняване на държавни средства, с които са плащани частни полети на лидера на ДПС. Дипломатът определи твърденията като неверни, а МВР министъра изпрати до НАП искане да се проверяват значителните разходи на депутата Певски за полети и отхвърли негови твърдения, че действа като политическа бухалка.
2: Ако говорим за политически бухалки, това са практики познати на тях. Ние не ползваме кошерески свидетели, ние не образуваме наказателни производства без да има никакви данни, ние изнасяме факти и ги свеждаме до вниманието на компетентните органи.
0: Присъединяването на България към съвместно изявление, подписано от над 50 държави в рамките на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, което се осъжда руската агресия в Украина, и това, че президента Йотова се разграничи, предизвика остра полемика в парламента. На два пъти бе искано изслушване на външния министър, за да се изясни това противоречие между изпълнителната власт и президентската институция. Управляващите отхвърлиха тези предложения, Надежда Йорданова от Демократична България заяви.
3: От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общото събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното. Тази тема трябва незабавно да бъде изяснена в нашето народно събрание. Дали президента Йотова твърди, че Кая Калас лъже?
0: И още реакции: Костадин Ангелов от ГЕРБ СДС, Искра Михайлова от ДПС и Николай Денков от ПП.
4: Осъзнайте отговорността, която ви гласува българският народ, а именно да защитавате интересите на българските граждани и да не отделяте България от мястото, в което тя принадлежи Европейския съюз.
23: Българското народно събрание с мнозинството отново показва, че ние въобще не знаем какво правим. Подкрепяме ли ние Европейския съюз в неговата позиция?
24: Разнобоят между президентството и президента, който води делегацията, и външния министър е изключително сериозен проблем. Той подрива доверие, което е градено с десетилетия.
0: Така се наложи Антон Кутев от Прогресивна България да обяснява какво всъщност е официалната позиция на България за войната в Украина, изразена пред Общото събрание на ООН. Неговия прочит по темата: има или няма разнобой между ръководителя на българската делегация в Нью-Йорк и правителството в лицето на външния ни министър.
25: Единствената позиция на България, която е изразявана по време на речта на президент Йотова пред Общото събрание на ООН. Президент Йотова не само, че не е подписвала никаква декларация с този текст, тя не е присъствала на това заседание. Страната в това заседание не е България. Страната на това заседание е Европейският съюз. Целият разговор днес произхожда от спекулации. Аз ви уверявам, след като не само изслушах, а прочетах внимателно цялата реч на госпожа Йотова, че тя много внимателно е подбирала думите, с които определяла външната политика на България. Опитите да нюансираме и да вкараме едното в бялото или в черното са силно неуспешни, първо журналистически, второ политически.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Месец след факелно шествие по улиците на София, хора с увреждания протестираха и отново се събраха пред общината в навечерието на Деня на независимостта, за да напомнят колко са зависими.
26: Не са достъпни почти всичките тротуари. В момента минах по Мария Луиза и в 3 месеца се правят 500 квадрата и не е достъпен.
27: Истината е, че средата е частично достъпна, транспорт е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.
26: Да не говорим за вътрешното квартални улици. Гледам майки как бутат количките по улиците. Срамно и грехота е за България на ден 2026 година така да се случи.
0: И ако ни е срам от улиците в София, историческата дата в календара ни, независимостта поне трябва да ни прави горди с миналото. По традиция Велико Търново отново бе в центъра на тържественото отбелязване на 22 септември.
5: Денят на българската независимост е празника, който трябва да се чества задължително от всеки българин, защото тогава ние наистина ставаме свободни.
6: Във всички случаи независимостта означава свобода и това, което са завещали дедите ни, се мъчим в съвремието да го възприемаме по същия начин, доколко успяваме, отделен въпрос.
7: Българският народ има нужда от това да се чувства с останалите народи равноправни. Затова сме довели децата си да се чувстват истински българи, да не забравят откъде са тръгнали.
0: Така слагаме точката на днешната седмица на Бързи обороти. Бъдете здрави, пожеланието от екипът ни, Кремена Пръвчева и от мен Цветелина Стоянова.
1: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
8: Драги слушатели, през изминалия час бяхте с радиопрограма Български хоризонти. Слушайте ни всяка неделя между 7 и 8 часа вечерта на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca. Приятна и успешна седмица!
9: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
10: नमस्कार दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना मता मता स्वागत है। ते मैं यहाँ डोगरन सोल नेहा शर्मा लेके आई हूँ डोगरी रेडियो। ते आज मैं तुसें लगी हूँ सुनान डोगर प्रदेश दे डांस। जियां के हर प्रदेश दा कोई ना कोई फोक डांस होंदा है, उहां के इत्थे भी कुछ फोक डांस होंदे ने। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਫੋਕ ਡਾਂਸਿੰਗ ਕੋਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਂਸ ਹੈ ਫੋਕ ਡਾਂਸ, ਉਹ ਹੈ ਕੁੱਡ ਡਾਂਸ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮਨ ਡਾਂਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਫੁੰਮਣੀ, ਚੌਕੀ, ਭਾਂਗੜਾ, ਗਿੱਧਾ, ਕਿੱਕਲੀ, ਢੋਲ ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਕੰਨੇ ਗੇ ਕੰਨੇ ਜਾਗਰਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਡੁੱਗਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ।